0: Mogomana juguya ibata inyenta nikande ile fisiri wale mozo ile kodo Mogomana juguya ibata inyikinika Mogomana juguya ibata inyikinika ile fisiri wale ile kodo
1: ibata hii ibata.